0: Jenenge gabahe kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo opo supaya luwih ajeg to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak.

0: siji rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok Bu, pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabung iki wis tak delok jios tenan kuwi.
1: Sok Pak, walah nek ngono pupuk KCC Astro iki pancen oke ya Pak.
0: Pupuk KCC Astro Tablet lan Cair sumadyo dateng
2: toko Pak Suradi Perapatan Samben
3: FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing kene.
2: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, repot ing ngarep, seneng ing mburi.
3: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng.
4: Toko Cik Fung, Kilen Pasar Merah, Mulyorejo Cepu.

0: bentaun ora perlu pupuk dasar maneh, cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosise mung 50% saka tabur, Pak.
1: Pertanian sak telak panjenengan.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.